anklagen går utover ett menneske ondskap. Det går utover det tanker og handlinger. Det går utover den reneste liv, slik som Kristi liv var. Så vel som den mest elendige synder. Hvem anklager, min venn? Og hvor kommer anklagen fra? Anklagen har sitt opphav i anklagen. Og anklagen er Satan og hans engler. Kan man si at Kristus er anklager og ånden anklager? Nei. Kristus anklager ikke. Og den hellige ånd anklager ikke heller. Anklagen er Satan og hans engler. Men når Kristus anklager ikke, den hellige ånd overbeviser et menneske om vår synd. Det er ikke anklager. Den overbeviser oss om vår egen synd. Det overbeviser om vår rettferdighet og døm. Den overbevisningen inneholder ikke et barmhjertig anklage, men bak omvisningen finner vi en uendelig, min venn, uendelig kjærlighet og barmhjertighet. Halleluja! Men anklagen, som er Satan, den er hard, den er brutal, den er ond, men kledd i falsk rettferdighet. Anklagen mot mennesker har tilknytning til kjøttet. Men det er ikke kjøttet, det er ånden, det er anklager ånden som anklager oss, min venn. Vi ser at kjøttet vil nyte og oppleve velvære. Det vil meske seg lyster og begjæringer. Men må legge merke til anklagen, min venn. Når du får noe imot noen, kommer straks anklagen, og den holder lange preker inni deg. Har du merket det? Da når anklagen kommer til deg, den holder lange preker inni deg for at du skal føle deg så dårlig innvendig. Den setter din hukommelse i bevegelse, og drar frem alt det onde som den kan få fatt i. Den legger alt sammen til en stor sum av anklager over en andres liv, som den gjelder å gjøre så svart som mulig. Kjære venn, bror og søster, blant de troende raser også denne anklage om. Den er grusom at den setter mennesket i en tilsynelatende berettet rettferdighet. Når vi lytter til den anklage ånden, hører vi at den er ikke ferdig på en dag. Den holder på og holder på og holder på og holder på og holder på. Den kommer igjen og igjen og igjen. Det er det anklagen gjør. Den kommer igjen og igjen og anklager deg. Den riper opp saken på nytt, den som er gammelt. Men Bibelen sier til oss, når vi er ny i Jesus Kristus, vi er en ny menneske. Den gamle er forbi, og vi er et ny menneske i Jesus Kristus. Men den anklagen, den kommer opp og river opp saken på ny. Legger ny skyld på den andre, ny mistenker. Den tar alltid de verste meninger. Du får ikke fred for anklagens ånd, min venn. Den eneste mål å sette seg fast i deg. Og en dag må du ha løft. Du går til den andre brødre og anklager ditt brødrene dine. Fordi den anklager ånden er inni deg, og den styrer ditt liv. Den styrer deg for å anklage andre. Du har blitt en redskap i anklagens og åndens hender. Den styrer deg. Halleluja! Når anklag ånd har arbeidet så lenge i dag, at den setter seg fast i en bitter rot, og den frukten som den bare bitterhet, bare en grusomme frukter, da tenker du bare negativt om andre. Da har du den bitterheten inni deg og anklager andre. Du anklager andre, min venn. Satan, når vi ser på Bibelen, så ser vi jo at Satan anklager Gud og kaster tvil over hans ord overfor Eva. Satan anklager Jobb for Gud og kaster tvil over Jobb rettferdighet. Mange anklager i dag Gud i verden. For han kan ikke være kjærlig og rettferdig, siden han kan tillate så mange ting å komme.
Hvis han var kjærlig som det står som han vil, så vil han få forbygge det. Anklagen, lide anklagen mot Gud. Min venn, bror og søster. Da vi leste Bibelen, i Johannes oppenbaring, kapitel 12, vers 11, som sa til oss at jeg hørte en høy røst i himmelen, fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten, hans salvende, for våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklager dem for vår Gud dag og natt. De som de har seier over ham i kraft, av lammets blod og den og ordet de vittner. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden, min venn. Anklagen slutter aldri å anklage oss for en Gud. Satan anklager brødrene for Gud. Han anklager bror for den andre bror. Og for alt er han ferdig med å få medhold i sitt dommer. Vi ser at hans vesen går igjen hos dem som er grepet av denne ånden, den anklagede ånden. De er fem over alt med baktalelse, med mistenke og andre onde tanker. Da det skjer, når anklagede ånden kommer over deg, når han har tak i deg, når han sitt hånd griper ned fatt i deg, min venn. Den styrer ditt liv. For han er jo anklager. Han bruker den ånden inn i deg til å anklage andre. Og ha bitterhet til andre. Og du skal være grusom mot andre, min venn. Kjære venn, den er en plager ånd. Vi må beseire over den anklage ånden. Vi må seire over han. Vi må seire over Satan, anklagen som anklager oss dag inn og dag ut. Kjære venn, min mor og søster, om nå du visste, vi vet det selv, at du har en bitter anklageånd, hvordan er det? Hvordan det finnes, vi kan bli kvitt oss av det? Først og fremst, min venn, mamma undersøker grunnen hvordan den har sitt opphav. Du må undersøke årsaken til du mottak den. Så lenge den ånden er et sted hos en sjel, for denne sjel ingen renselse. Vi må fornekte den ånden. Vi må forbanne den bort fra vårt liv. Vi må nekte å høre den anklagen når det maler alle tingene svart i svart. Vi må være villige til å tilgi som Kristus har tilgitt. Selv om din bror og søster gjør deg ondt, la tilgi de akkurat som Jesus Kristus har tilgi våre synder. Vi må være villig til å ikke lenger gjemme på det onde, men vær redd til å tilgi andre sine synder når synder mot deg. Vi må vite at våre synder har blitt vasket bort med Jesus blod. Det er derfor vi må også lære oss å tilgi andre sine synder. For den anklagen kommer inn deg. Anklageånden kommer til å si til deg, nei, du må ikke tilgi han. Du må ha bitterhet mot han. Men bitterhet finner sin rot, og roten finner kommer frem Gud som heter. Og da er det ikke lenger den hellige ånd som er boende i deg. Men er den anklageånd som har tatt over ditt liv. Kjære venn, det er en kamp for livet som vi må kjempe daglig. Vi må anerkjenne virkelig at dette er en klageånd, og så må vi gå til kamp mot den. Vi må be til Gud mot denne ånden. Vi må be inn og be daglig til Gud og drive bort denne ånden vekk fra oss. For det gjelder vårt liv. Vårt liv i Jesus Kristus. Du vet at den som ikke av hele sitt hjerte tilgir sin bror, kan heller ikke forvente å få tilgivelse fra Gud. Ikke sant, min venn? Hvis vi klarer så tidlig andre sine synder, da kan vi, du og jeg, ikke forvente at vi skal få tilgivelse fra Gud. Når vi begynner å be mot denne ånden, vil den begynner å rase verre enn noen gang. Om mulig for noen som er redd, for den ånden til å støtte deg i bønn,
Me holle ut in te steiren avunnet min vän. Få en bror och syster och stå samman med dig. Och be samman i tro. I tro i Jesus Kristus. För Bibeln säger till oss i Jakob kapitel 4 vers 7. Så var lydiga mot Gud. Men stå emot djävulen så ska han flykta för dere. När anklagen kommer mot oss. Men att stå samman med din bror och syster i samma tro i Jesus Kristus, min vän. Där må Satan, djävulen, må han flykta från oss. Där må den klagande ånd flykta från dig. Halleluja. Amen. Vi må hålla ut en till seger är vunnet i Jesus Kristus. Kära vän, den som färdes ofta bland många troende, må vara försiktig och bedöma honom som de är av Gud. För det är lätt att bli enig med en som har smittet av den onden. Om hans ord kan syns rätt är likväl hans ond bitter. Vi får vara försiktig, min vän. Troende som har under inflytelse av denna anklag onden må behandla i kärlighet. Om en deras anklagare går ut över en cell. De är i med allsin bitterhet. De må komma till idmighet och erkänna att de har den klagande onden. Slik att Satan kan inte bedra dem längre. Halleluja. Kära vän. När man ber till Gud för dessa cell. Vill kanske Satan angripa dig och anklaga och säga du må passa dig själv. Du ber inte god nog. Du blir inte hört allikaväl. Kära vän, vi må inte höra anklagande systemet. La oss stå samman i tro i Jesus Kristus. La oss hjälpa varandra. Våra bror och syster som har den anklagande ånd i sig själv. La oss inte fördöma dem. La oss inte döma dem, men la oss stå samman med dig i Jesu navn och driva ut den anklagande ånd ut av deras liv. För våra bönder har värde. Våra bönder har, min vän, bror och syster, en värde i Jesu Kristus navn. Gud sätter slik värde på våra bönder. Att de kommer fram på föran hans trone. Låt därför inte Satan frånvisa oss någon av troens stora värde. Låt oss på alla fälter stå emot ham och han ska fly. Akkurat som Bibeln säger till oss i Jakob kapitel 4 vers 7. Så var de lydiga mot Gud. Men stå emot djävulen så ska han flykta från dere. Kära vän, när man står emot djävulen, när min vän, vi är lydiga mot Gud, så må Satan fly för oss. Han må flykta. Han må löpa för oss, min vän. Kära bror, syster, anklag oss daglig för vår far, vår himmelska far. Han ser på oss och går till ham och anklag oss och ser man ser vad man till har gjort. Se vad han håller på med. Men kära bror och syster. Det är därför det är så viktigt att vi må bekänna våra synder dagligen. Låt oss bekänna våra synder till Jesus Kristus. Dagligen och ber han vaska bort alla våra synder med hans dyrebara blod. För anklagen kan inte stå emot Jesus Kristus, sin blod. Så som vi har låt oss bli rensa dagligen för vår alla synder, slik att Satan, anklagen, har ingenting på oss. Har ingenting att gå till vår himmelska far och klaga mot oss. Amen. Satan anklagar ju Gud. Han klagar Jakob för Gud. Han anklagar över Gud och kastar tvivel över hans ord. Visst han gjorde mot vår himmelska far.
Tror jag att han kommer att göra akkurat detsamma mot oss? Jo. Han vill att man ska ha bitterhet i vår hjärta, i vår sin. Han vill att vi ska bara bitter mot vår egen bror och syster. Han vill att man ska anklaga dig. Man ska baktala dig. Han vill att man ska visa dem ondskap. För det han är. Han är full av ondskap. Men vår himmelska far, han är full av barmhjärtighet och kärlek. Han är full av tillgivelse. Och han säger till oss att någon med bröder och syster har gjort oss ont, har synat mot oss, så må vi tillge han, slik att han ska tillge oss våra synder. Kära bror och syster, anklagar oss dagligen. Men man kan stå emot han. Man kan säga det över han. La oss stå samman i Jesus Kristus namn. Slik att man kan stå emot anklagen, sina anklagare mot oss. La oss besäga över han. Och där ska han flykta från oss. I Jesus Kristus namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Anklagen. Kämma anklagen, min vän. Bibeln säger till oss klart och tydligt. Satan, han är anklagen. Som anklagar oss dagligen. Han som vill att man ska gå för Guds närvaro. Han som vill göra ont. Han som vill att man ska vara bitter mot andra. Han som har lyst att ta över vår själ. Ha kontroll över vår själ. Och styra oss akkurat som man vill. Som han vill. Låt oss inte ge oss den chansen, min vän. Idag talar Gud till oss att anklagen har kastat ner till oss människor. Han är här hos oss i denna världen. Gå runt och söka hem. Han ska bruka. Låt det inte vara dig. Låt ditt liv bli fyllt av den helige ånd. Låt icke en plats i ditt liv. Låt bitterhet gå väck. Till i andra. Bekänna dina synder till Gud kvar dag. Låt Jesus Kristus vaska våra synder med sina dyrbara blod. Låt oss alltid visa kärlek. Låt oss visa nåd och barmhärtighet mot andra. Akkurat vår himmelske far är. Som han gjorde för oss. Kära vän. Jag ber för dig och mig idag. Att Guds ord som han har snackat till oss. Att den ska hjälpa oss. Och veta att det. Den klagar on är inte det man vill ha. Men vi har den hel on till att styra vårt liv. Att man ska vara lydiga mot Guds ord. Med Gud syns själv. Slik att djävulen ska flykta från oss. Där har inte något valg än att flykta från oss. Jag ber att den hel on ska hjälpa oss att stå emot anklagen. Som anklagar oss dag och dag in. I Jesus Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Du som hör mig idag. Du som har bitterhet in i dig. Du som känner dig själv som har anklagat on. Du som satan styr. Du som har satan sin hand över ditt liv. Kära vän. Du kan säga till han idag. Att jag vill inte ha någonting med dig mer att göra. Säg till Satan idag. Jag vill inte ha någonting med dig att göra idag. Jag tillhör Jesus Kristus. Är du den person idag som önskar att ge ditt liv till Gud? Som vill att den helige ånd ska vara över ditt liv och styra ditt liv. Vill du att Jesus Kristus ska ha full plats i ditt liv? Kära vän. Det är idag den fräste dagen för dig. Där vi gärna ska be den fräste bön samman idag. Och ge vårt liv till Jesus Kristus. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus. Tack att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina egen vägar. Jag synar mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen.
Zouden we naar de petten op een meidag. Naar de leren zo meer. Dat we hebben een keer aan mijn vallen dijk. Aan de lezen Bibel. Laat dit leven. Dat de schel bevel af je oor. Waar staan mijn vele broeders en zusters samen terug? Waar een deel aan mijn hersen verschillende je oor? We trengen de fellowship in wen. Den christen leven zonder dat. Zum du hadden zat bij voor aan nu. Dus gevuld uit Jezus Christus. Amen. Sharven, Ian, met naam uit Mathilda Joosten. Oké, je wil aan me takken dat Ian zo meer. Maar je bent aan de, nog zo'n heilige oor. La, je bent aan de hel on. Ska wies ons wijen. At me ska ware schipbare ware heure aan Guds oor. Men Guds oor ska transformeren ons tot waarde een persoon han wil aan me ska ware. Aan me ska ware een jurid aan Guds oor. I Jesu navn. Amen. Og da vil jeg gjerne med for deg, min venn, at Herren velsigne deg være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Men Gud gir deg fred, alt du gjør, i Jesu navn.

0: هلو شاربان برو سيستر، هلو ايان ورن حاضر دا يدعك حاضر دا برا شاربان يا بير ادو دان بس دا حاضر بل دي برا يسو كريستوس نظر اتنابن ميت نابن اد متلدا يوسن اوك يدعك جيس او فرين شل سكا مسناك ام انكلاغن دا اد انكلاغن هللويا امين شاربان برو سيستر يدعك وابي بلسنس كتاسفرا Romeinen kapitel 8, vers 3. Det Romeinen kapitel 8, vers 3. Og Johannes åpenbaring kapitel 12, vers 10-11. Kjære venn, la oss åpne Guds ord sammen. I Romeinen kapitel 8, vers 3. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier til oss. Hvem vil anklagen utvalgte? Gud den som rettferdiggjør. Hvem vil anklagen Guds utvalgte? Gud den som rettferdighet gjør. Og Johannes åpenbaring kapitel 12, vers 10-11. Guds ord sier til oss. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans salvende. For våres brødres anklage kastet ned. Han som anklager dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Og det ordet de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Amen. Hvem er anklagen, min venn? Hvordan er det du og jeg kan beseire Satans løgner og anklager? Kjære venn, verden er full av anklager. Er du helt enig med meg? Den ene nasjonen anklager den andre. Den ene mennesket anklager den ene. I Guds menighet er det også anklagens mangfoldig, dessverre. Anklagen går utover et menneske ondskap. Det går utover det tanker og handlinger. Det går utover den reneste liv, slik som Kristi liv var. Så vel som den mest elendige synda. Hvem anklager, min venn? Og hvor kommer anklagen fra? Anklagen har sitt opphav i anklagen. Og anklagen er Satan og hans engler. Kan man si at Kristus er anklager og ånden anklager? Nei. Kristus anklager ikke. Og den hele ånd anklager ikke heller. Anklagen er Satan og hans engler. Men når Kristus anklager ikke, den hele ånd overbeviser et menneske om vår synd. Det er ikke anklager. Den overviser oss om vår egen synd. Den overviser om vår rettferdighet og døm. Den overvisningen inneholder ikke et barmhjertig anklage, men bak omvisningen finner vi en uendelig, min venn, uendelig kjærlighet og barmhjertighet. Halleluja! Men anklagen, som er Satan, den er hard. Den er brutal. Den er ond, men kledd i falsk rettferdighet. Anklagen mot mennesker har tilknytning til kjøttet. Men det er ikke kjøttet, det er ånden. Det er anklager ånden som anklager oss, min venn. Vi ser at kjøttet vil nyte og oppleve velvære. Det vil meske seg lyster og begjæringer. Men må legge merke til anklagen, min venn. Når du får noe imot noen kommer straks anklagen, og den holder lange preker inni deg. Har du merket det? Da når anklagen kommer til deg, den holder lange preker inni deg for at du skal føle deg så dårlig innvendig. Den setter din hukommelse i bevegelse, og drar frem alt det onde som den kan få fatt i. Den legger alt sammen til en stor sum av anklager over den andres liv, som den gjelder å gjøre så svart som mulig. Kjære venn, bror og søster, blant de troende raser også denne anklaget ånden. Den er grusom at den setter mennesket i en tilsynelatende berettet rettferdighet. Når vi lytter til den anklaget ånden, hører vi at den er ikke ferdig på en dag. Den holder på og holder på og holder på og holder på og holder på. Den kommer igen och igen och igen. Det där anklagen gör, den kommer igen och igen anklaga dig. Den repar upp saken på nytt, det som är gammalt. Men Bibeln säger till oss, när vi är ny i Jesus Kristus, men är en ny människa, den gamla förbi, och vi är ett ny människa i Jesus Kristus. Men den anklagen, den kommer upp och river upp saken på ny, lägger ny skil på den andra, ni misstänker, den tar alltid de värsta meningar. Du får inte fred för anklagens ånd, min vän. Den enaste mål att sätta sig fast i dig. Och en dag må du ha luft. Du går till den andra bröder och anklagar bröderna dina. För den anklagar ånd in i dig och den styr ditt liv. Den styr dig för att ska anklaga andra. Du har blivit en redskap i anklagarens och åndens händer. Den styr dig. Halleluja! När anklagaren har arbetat så länge i dag att den sätter sig fast i en bitter rot, och den frukten som den bara bitterhet, bara en grusom frukt, då tänker du bara negativt om andra. Då har du den bitterheten in i dig och anklagar andra. Du anklagar andra, min vän. Satan, när vi ser på Bibeln, så ser vi ju att Satan anklagar Gud och kastar tvivel av hans ord över för Eva. Satan anklagar Job för Gud och kastar tvivel över Job rättfärdighet. Många anklagar idag Gud i världen. För han kan inte vara kärlek och rättfärdig, siden han kan tillåta så många ting att komma. Visst han var kärlek som det står som han vill, så vill han förebygga det. Anklagen, lider anklagen mot Gud. Min vän, bror och syster. Därmed läste Bibeln. I Johannes uppenbaring kapitel 12, vers 11, som sa till oss att jag hörde en hög röst i himlen. Från nu av tillhör frälsen och kraften och rike vår Gud och makten. Han salvände, för våra bröders anklagar är kastat ner. Han som anklagar dem för vår Gud dag och natt. De har säger över ham i kraft av lammets blod och den oro de vittne. De hade inte sitt liv kärt lika till döden, min vän. Anklagen slutar aldrig att anklaga oss för en Gud. Satan anklagar bröderna för Gud. Han anklagar bror för den andra bror. Och för allt är han färdig och får medhåll i sitt domer. Vi ser att hans väsen går igen hos dem som är grepade av denna ånd, den anklagade ånden. De är färd över allt med baktalse, med misstänk och andra onda tankar. Att det sker när anklagade ånden kommer över dig. När han har tag i dig, när han sitt hand griper ner fatt i dig, min vän, den styr ditt liv. För han har ju anklagat, han har brukat den ånden in i dig att anklaga andra och ha bitterhet i andra, och du ska vara grusam mot andra, min vän, kära vän. Den anklagar ånd. Vi må besära av den anklagar ånden. Vi måste säga över han. Vi måste säga över Satan, anklagen som anklagar oss dag in och dag ut. Kära vän, min bror och syster. Om något visst vi vet det själv, att du har en bitter anklagad on. Hvordan är det? Hvordan det finns, vi kan bli kvitt oss av det. Först och främst, min vän. Mamma undersöker grunden hur den har sitt upphav. Du må undersöka orsaken till du mottag den. Så länge den ånd att städa hos en själ, för den själ ingen renselse. Vi må förnekta den ånd. Vi må förbanna den bort från vårt liv. Vi må nekte å høre den anklagen når det maler alle tingene svart i svart. Vi må være villige til å tilgi som Kristus har tilgitt. Selv om din bror og søster gjør deg ondt, la tilgi de akkurat som Jesus Kristus har tilgitt våre synder. Vi må være villige til å ikke lenger gjemme på det onde. Men vær redd til å tilgi andre sine synder når synder mot deg. Vi må vite at våre synder har blitt vasket bort med Jesus blod. Det er derfor vi må også lære oss å tilgi andre sine synder. For den anklagen kommer inn deg. Anklageånden kommer til å si til deg, nei, du må ikke tilgi han. Du må ha bitterhet mot han. Men bitterheten finner sin rot, og roten finner kommer frem Gud som heter. Og da er den, det er ikke lenger den hellige ånd som er boende i deg. Men det er den anklageånden som har tatt over ditt liv. Kjære venn, det er en kamp for livet som vi må kjempe daglig. Vi må anerkjenne virkelig at dette er en klageånd, og så må vi gå til kamp mot den. Vi må be til Gud mot denne ånden. Vi må be inn og be daglig til Gud og drive bort denne ånden vekk fra oss. For det gjelder vårt liv. Vårt liv i Jesus Kristus. Du vet at den som ikke av hele sitt hjerte til sin bror, kan heller ikke forvente å få tilgivelse fra Gud. Ikke sant, min venn? Hvis vi klarer så tidlig andre sine synder, da kan vi, du og jeg, ikke forvente at vi skal få tilgivelse fra Gud. Nå begynner å be mot denne ånden, vil den begynne å rase og rase verre enn noen gang. Om noen, om mulig for noen som er redd, for den ånden til å støtte deg i bønn. Du må holde ut inntil seieren er vunnet, min venn. Få en bror og søster å stå sammen med deg. Og be sammen i tro. I tro i Jesus Kristus. For Bibelen sier til oss i Jakob kapittel 4, vers 7. Så vær lydige mot Gud, men stå imot djevelen, så skal han flykte fra dere. Når anklagen kommer mot oss, men å stå sammen med din bror og søster i samme tro i Jesus Kristus, min venn, da må Satan, djevelen, må han flykte fra oss. Da må den klagende ånd flykte fra deg. Halleluja. Amen. Vi må holde ut inntil seieren er vunnet i Jesus Kristus. Kjære venn, den som ferdes ofte blant mange troende, Vi må være forsiktig og bedømme ånden som de er av Gud. For det er lett å bli enig med en som er smittet av denne ånden. Om hans ord kan synes rette, er likevel hans ånd bitter. Vi får være forsiktig, min venn. Troende som er under innflytelse av denne anklageånden må behandle i kjærlighet. Om en deres anklager går ut over en selv, de er med sin bitterhet, de må komme til ydmykhet og anerkjenne at de har den klageånden, slik at Satan kan ikke bedra dem lenger. Halleluja. Kjære venn, når vi ber til Gud for disse sjelene, vil kanskje Satan angrepe deg og anklage og si du må passe deg selv, du ber ikke god nok. Du blir ikke hørt allikevel. Kjære venn, vi må ikke høre anklagens systeme. La oss stå sammen i tro i Jesus Kristus. La oss hjelpe hverandre, våre bror og søster som har den anklageånden i seg selv. La oss ikke fordømme dem. La oss ikke dømme dem, men la oss stå sammen med de i Jesu navn og drive ut den anklageånd ut av deres liv. For våre bønner har verdi. Våre bønner har, mine venn, bror og søster, en verdi i Jesu Kristus navn. Gud setter slik verdi på våre bønner att de kommer fram på föran hans trone. Låt därför inte Satan frånvisa oss någon av troens stora värde. Låt oss på alla fält stå emot ham och han ska fly. Ako som Bibeln säger till oss i Jakob kapitel 4, vers 7. Så var de lydiga mot Gud. Men stå emot djävulen så ska han flykta från er. Kär vän, när vi står emot djävulen, när min vän, vi är lydiga mot Gud, så må Satan fly från oss. Han må flykta. Han må löpa från oss, min vän. Kära bror, syster, anklag oss daglig för vår far, vår himmelske far. Han ser på oss och går till ham och anklag oss och ser vad man till har gjort, ser vad han håller på med. Men kära bror, syster, det är därför det är så viktigt att vi må bekänna våra synder daglig. Låt oss bekänna våra synder till Jesus Kristus daglig och be han vaska bort alla våra synder med hans dyrbara blod. För anklagen kan inte stå emot Jesus Kristus sin blod. Så som låt oss be rensa daglig för våra alla synder, slik att Satan, anklagen har ingenting på oss, har ingenting att gå till vår himmelska far och klaga mot oss. Amen. Satan anklagar ju Gud. Han klagar Jakob för Gud. Han anklagar över Gud och kastar tvivel över hans ord. Visst han gjorde det mot vår himmelska far. Tror jag att han kommer att göra akkurat detsamma mot oss? Jo. Han vill att man ska ha bitterhet i vår hjärta, i vår sin. Han vill att vi ska bara bitter mot vår egen bror och syster. Han vill att man ska anklaga dig. Man ska baktala dig. Han vill att man ska visa dem ondskap. För det han är. Han är full av ondskap. Men vår himmelska far, han är full av barmhjärtighet och kärlek. Han är full av tillgivelse. Och han säger till oss att någon med bröder och syster har gjort oss ont. Har synat mot oss. Så må vi tillge han. Slik att han ska tillge oss våra synder. Kära bror och syster. Anklagen anklagar oss dagligen. Men vi kan stå emot ham. Vi kan säga det över ham. Låt oss stå samman i Jesus Kristus namn. Slik att vi kan stå emot anklagen, sina anklagare mot oss. Låt oss besäga över ham. Och där ska han flykta från oss. I Jesus Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Anklagen. Kämma anklagen, min vän. Bibeln säger till oss klart och tydligt. Satan, han är anklagen. Som anklagar oss daglig. Han som vill att man ska gå för Guds närvaro. Han som vill göra ont. Han som vill att man ska vara bitter mot andra. Han som har lyst att ta över vår själ. Ha kontroll över vår själ. Och styra oss akkurat som man vill. Som han vill. Låt oss inte ge oss den chansen, min vän. Idag talar Gud till oss att anklagen har kastat ner till oss människor. Han är här hos oss i denna världen. Gå runt och söka hem. Han ska bruka. Låt det inte vara dig. Låt ditt liv bli fyllt av den heliga ånd. Låt icke en plats i ditt liv. Låt bitterhet gå väck. Till i andra. Bekänna dina synder till Gud kvar dag. Låt Jesus Kristus vaska våra synder med sina dyrbara blod. Låt oss alltid visa kärlek. Låt oss visa nåd och barmhärtighet mot andra. Akkurat vår himmelske far är. Som han gjorde för oss. Kära vän. Jag ber för dig och mig idag. Att Guds ord som han har snackat till oss. Att den ska hjälpa oss. Och vita att det den klager on är inte det vi vill ha. Men vi har den helige ånd till att styra vårt liv. Att vi ska vara lydiga mot Guds ord. Men Gud syns själv slik att djävulen ska flykta från oss. Då har han inte något valg än att flykta från oss. Jag ber att den helige ånd ska hjälpa oss att stå emot anklagen. Som anklagar oss dag och dag in. I Jesus Kristus Nazareth namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Du som hör mig idag. Du som har bitterhet in i dig. Du som känner dig själv som har anklagat on. Du som Satan styr. Du som har Satan sin hand över ditt liv. Kära vän, du kan säga till honom idag. Att jag vill inte ha någonting med dig mer att göra. Säg till Satan idag. Jag vill inte ha någonting med dig att göra idag. Jag tillhör Jesus Kristus. Är du den person idag som önskar ge ditt liv till Gud? Som vill att den helige ånd ska vara över ditt liv och styra ditt liv? Vill du att Jesus Kristus ska ha en plats, full plats i ditt liv? Kära vän, det är idag den frälsta dagen för dig. Där vi gärna ska be den frälsta bönen samman idag och ge vårt liv till Jesus Kristus. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag synar mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära vänner, du bett en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Där vill jag verkligen anbefala dig att du läser Bibeln. Låt ditt liv, låt din själ bli fylld av Guds ord. Var samma fälles bröder och syster i samma tro. Och var en del av min här som försynner Guds ord. Du tränger den fällskap, min vän. Den kristna liv som du har tagit, som du har satt dig föran nu. Du ska följa till Jesus Kristus. Amen. Kära vän. Igen, mitt namn är Matilda Jonsson. Och jag vill gärna tacka dig igen så mycket. Och jag ber att det, nå som du hör Guds ord, jag ber den helige ånd ska visa oss vägen. Att vi ska vara, ska inte bara vara höra av Guds ord, men Guds ord ska transformera oss till vara den person han vill att vi ska vara. Att vi ska vara en göre av Guds ord i Jesu namn. Amen. Och där vill jag gärna med för dig, min vän, att Herren välsigna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Men Gud ger dig fred, allt du gör i Jesu.
1: Oh yeah.